stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplije, najniža temperatura oko 20 stepeni, najviša oko 33 stepena. Slušali ste vesti.

0: serie di fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Aleksej Tolstoj, porodica Vukodlaka, repriza.